avo obebevaisa sa ipyta morotĩha hovy ovevoivoi vágare yvyape ári tuichakue javeve. Oñemasãivo ñande folclore jeporavo pyre. Paraguay reta puhoe 920 AM oiva estado maranduasãi apytépe.